Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikru skauduliu. Parūps reikalai susiję su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jėgų atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio, atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba sumaniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiaragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite apie finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę, perspektyvas, organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys. Tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Žolynų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Žolynų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Žolynų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Žolynų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikru skauduliu. Parūps reikalai susiję su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jėgų atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio, atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite mokysitės arba sumaniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į takingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite apie finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę, perspektyvas, organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys. Tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarubai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąją tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams. Įsigyti nekilnojamą turtą. Baltijos šalių karinės saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinio pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palį sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikrų skaudulio. Parūps reikalai susijęs su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jėgų atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba su maniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiaragis, neperšalkite, geriausi uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite opę finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę. Perspektyvas – organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys – tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblės 81-ojoje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ajame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumo atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Midas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnyje. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247 6570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikrų skaudulio. Parūps reikalai susijęs su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jėgų atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pas metas pasirūpinti įvaizdžio atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba sumaniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiaragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite opę finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę. Perspektyvas – organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys – tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių

0: Jungtinių Amerikos valstijų verslo forumo atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstijų pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamą turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinio pajėgų vadavietė su Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palį sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612 12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikrus skauduliu. Parūps reikalai susiję su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dviniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jeigu atims techniniai rūpešiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba su maniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite apie finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę, perspektyvas, organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys. Tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstybių darbotvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Susitiks su Jungtinių Amerikos valstybių žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Visi tuo metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbo tvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumo dislokavimą NATO rytiniame flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų prie

0: procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki penktojo straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalę įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Wesley Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko 5-asis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchester įvykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistatoje Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amesė Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją veikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę, bei užėmė antrąją vietą.
0: Sporto naujienos.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: prie kavos puodelio.
1: Archeologai mano radę seniausią pasaulyje žinomą alkoholio gamybos vietą, kur prieš 13 tūkstančių metų per apeigas buvo vartojamas į alų panašus gėrimas. Izraelio teritorijoje į pietus nuo Haifos esančiame Rakefeto urve Natufo kultūros žmonės taip pat laido artimuosius. Remiantis straipsniu, kuris buvo parašytas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų Stanfordo universiteto mokslininkais, ši alaus gaminimo inovacija keliais tūkstantmečiais aplenkė javų auginimą maisto artimuosiuose rytuose. Natufo kultūros žmonės buvo medžiotojai, taip pat rinko gamtos gėrybės. Jie gyveno rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje prieš 15-11,5 tūkstančio metų ir pradėjo darytis sėslus. Faktas, kad jie dėjo nemenkas pastangas alkoholiniam gėrimui gaminti, rodo, jog šis gėrimas Natufo kultūroje buvo svarbus.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstybių darbo atvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Su Jungtinių Amerikos valstybių žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Visi tuo metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbo tvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumo dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki penktojo straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtarimų Rusijos hibridinio

0: градусів скичу ю територіюсе.
1: Ору прогнозе.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas imasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimusi jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausiai rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrėžtais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors ES nuo kitų metų nustatoma 10000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimo, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalį įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko 5-asis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchester įvykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistato Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją veikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę, bei užėmė antrąją vietą.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама. Сотус каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mocartas negyveno skurde. Jis gaudavo didelius autorinius atlyginimus. Pavyzdžiui, už vieną valandą fortepijono pamokų jis gaudavo 2 guldenus, nors jo tarnaitė gaudavo 12 guldenų per metus. Tačiau dėl itin prabangaus gyvenimo būdo jis įsiskolino. Paliko krūvą skolų ir iš tikrųjų buvo palaidotas kaip beturtis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstijų darbo atvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Su Jungtinių Amerikos valstijų žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Visi tuo metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumo dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi tus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki penktojo straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06-624-76-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas įmasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, buto ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimus jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia – greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams juos žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors ES nuo kitų metų nustatoma 10000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Naga jologija. Pats aštriausias pipiras pasaulyje. Jis auginamas pietryčių Indijoje, o jo aštrumas pagal Skovilio skalę viršė 1 milijoną vienetų. Tai reiškia, jog tam, kad nepajustum deginančio skonio, reikia ištirpinti šio pipiro 1 gramą 1000 litrų cukraus sirupo. Palyginimui, aitrioji paprika jalapeno nesiekia 8000 vienetų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei keitimąsi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30 yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčio, pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojų prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošiantis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinę Krikščionių demokratų sąjungą. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas įmasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto buto ar kitų patalpų savininkai galėtų pavyzdžiui nustatyti naudojimus jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors ES nuo kitų metų nustatoma 10000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalę įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko penktasis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchesterį vykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistatoje Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę bei užėmė antrąją vietą.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: prognozę.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Tepalų pakeitimas Bugatti Veyron automobiliui servise kainuoja 20 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimas į krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčio, pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojai prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošintis sprukti Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinė Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Atlanta paleis negaliu.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Reklama. Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 28 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakė.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: kryptimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventojai pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojai prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošintis sprukti į Bulgariją. Žiniasados duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinė Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: elektrinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozę.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš 350 milijonų metų Žemėje dominavo ne medžiai. Šie te buvo vidutiniškai vos 30 cm aukščio. Užtat grybai buvo net ir 6 metrų ūgio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupės asmenų skiepijimą.

0: Projekte Green Sand pradėtas kaupti anglis dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglis dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 4,8 milijonus tonų anglis dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninės šalies dalies – Esbjergo uostą pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautiniu etalonu laikomas Brent rūšies naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarūbai.lt. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Radijo stotis XXL

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbovę seikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupės asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą Greensand pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą.

0: Žkai kainavo eurus 41 centą. Kylančios kainos daugelį šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskę 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautiniu etalonu laikomas Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 JAV dolerių už barelį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninės šalies dalies – Esbjergo uosto pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 eurus. Kylančios kainos daugelyje šalių didina

0: šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
1: Radijo stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.